0: namukai na office narongo yenake Manuel Nchimbi ola berintomon tenkobiso na olotilorais lolo show le Tanzania
1: kutokana na mienendo iliyokiuka kanuni zetu zinazohusu nidhamu na maadili ndugu Nchimbi afukuzwe wanachama kwa mujibu wa kanuni zetu kulikuwa na swala la nidhamu na maadili ambalo lilikuwa linamkabili mwanachama mwandamizi wa chama chetu mjumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu ndugu balozi Dr. Emmanuel Nchimbi
0: Hello, mga kolo halengo lido mito tondo rupo imo ipna bom pointi na rana apisha na maja na FM na baya samyet na gaito kina akaya ki ilo mon tondo rupo kaji Timothy Toriken
2: Lolo mon tondo rupo tamayan FM Kite jaba tubulu zenebo yok ne kitubulu tua
3: ere maya
2: Kira namba na boto lo sholema
3: Asha mo intubulu yoga Inta yok namba na bo
4: Mayan FM

0: lekewa.
1: Supporting holani wani high to mo nation ko rojolo monde kuna sa yende ba tia to mayan ibna bon point na rana afshana ka ji Samson olegewam orelo monde ki sibudwa ne ken jengiroshi na njerem edema yune to jorgio maleo DM te county inaroka longa ile bote ngara kina shomodo ko yebalunye MCSO geluno hajoke bodo ko yagira jenglo kiyoma nebona do ko yagira ngoru nyeri korem eta ngoro itir bano do lor kiyoma le jubilee te county inaroka wala kesheni le governor moitalen wala kendam Ebali esia na olari koke le county enaroke nchere Ekebu haibong nele punyorikio male ODM Nesolakia gira hariko lakili hoibo wole morintata Oyewo olari kale bunge de muru bunge Kilgoris county enaroke Etota negil nori wole kashani le bunge temo yuko beja naroke Ambasada Joshua wole kaputa Oreki hogra ya siore shore siya idinte county enaroke Nesolakia SGR limuna hajometia sepataka tukula Mairi ya mari kaji Samson olegewam
0: Samson olegewam
1: Edema yu nito kiorkio mahali ODM te county enaroka ilepung tenkara kini balunye MCSO gelu notiaro ilokio mahali ODM ajoke podoko ya gire ngoru njilokio merikore orkiliwa yelo ibalunye lelo hariko kegira hariko MCA lewa adonkareta yolote na Francis ole kuyoni egira irote murwe bunge Kilgoriza egira bolungo visini yorkio mahali ODM oti broadbase government eimakole kuyoni kulomun tenkara ki ODM
2: Sisi tumefurahi vile unaendelea kuimarisha chama. Na tunataka kuambia wanachama wa ODM, uendelee kuwa mwanachama, ukirudi pale familia, ongea na watoto kwamba ODM ni chama cha kudumu, ODM ni chama ambacho tunajengwa kwa hali na mali. Tunajenga kwa hali na mali. Kwa hivyo ukiwa nyumbani, zungumzia ODM, chagua watu wa ODM, imarisha chama ya ODM, usikuje kuambiwa ubadilishe wanachama. Tuendelee kusimama na ODM.
1: Etopona ye, hello moni MCA lawade na rosura majimoto Daniel olekilera ye limuna hajoke kwa ilipunyorkio male ODM te county enaroke giraha nye kwenku kuo holari lonka lusunyara otikita mona abishana urenage narishatane te jose nenye MCA lawadoro melili yoloti olenga na okoa njere kelo doko yedo rajorkio male ODM pela yunguru nye erikorem
3: mimi ni mheshimiwa kilerai MCA Majimoto na Rosra Ward nilichaguliwa kwa chama cha ODM na bado niko na nita defend kiti kwa chama cha ODM. Ninataka kuambia tushikilie chama. Hakuna chama maarufu inajulikana Narok County kama chama cha ODM. Tuko na tumefurahi kupata wa chairperson who is very active.
1: Etanguruiti irbanu lorkiyo ma le jubilee te county enaroka olakeshani le governor atilokiyo ma mojitale lole kenda juu kakira ilipu nyirbanu otinebe katu ilokiyo ma le jubilee imakitakulo muneriko le boy kuyoni edibanu ole kenda ibali ajoke lo habaran himuru ongisiwa nite wado ngareta enkang ilo barnoti yolotia na le boy kuyoni
4: Nanu railo jile boi le kuyoni ore oltasaro legenda ne ore na bolong kitiangang mheshimiwa wa parseno la masekonde ndo limwa ba jore rishata sapoke siasa nye ar kijana ni ela ile punye na ni jela be dokoya petum aro dikoi siasa nye na ge igi yola joni nyola ambwa iyo gerar kijana ni ne la riki yo na gisho iyo gere shat te ne jungu serkali nye na ge buyi gerar kijana ni amulo lo rambala ne to ni to onkangiti ne mere na rasake ne ago ki aro siligi sapoke gerar kijana ni chero legenda ke oide mararero yo
5: Nakaji George aro lolegrim tendumera isere war kijana ni alo lolegenda kisiwani kero legenda mba kumok nalo tu aidir kijana ni na gelo tu itimisa amwe tungayo gir kijana ni tena serkali nati sai
6: kajina nuna isiai na gareno lena dogila kinde duranya do bulabu la muyolo sai siasa legenda ana rababu anyway na kedisi la natua shu ele team lenye na gegra show yo yenjok amu gegra show yo matuta ne grasi nyauta yo ne gegra rosligi pia
0: Samson olekewa
1: Ebali esiana olariko kile county ya Narok nchere ekebuon haibung nile bunyurikio male ODM tena county egrei ngura kilorikan lerikore urkilikwa ya lebalu nyele lariko keriko MCA gelu noti yolotia na Christine Lemain tenebo MCA gelu noti SK Lenguia egrei rote ntumu narabarana enoben erikore hilokio male ODM a national chairperson ne governor Gladys Wanga imakita le lariko kulo mon temboloto ngo bisini ilokio ma temurua ebunge ekilgorizam
7: chama cha ODM bado iko imara Narok na kuna wengine bado tunawalete na ninawaomba Kilgoris wakati hii mutupatie MCAs wa ODM kwa sababu hapo tuna fail. Tunataka tuone MCAs wa chama cha ODM. Sasa hii mko na ofisi.
8: Na mimi naitwa mheshimiwa SK Lenguia, mimi ni nominated MCA na deputy minority whip kwa county assembly. Tunakaribisha chairperson wetu kwa nguvu. Hii chama tutaishinda, tutailinda, juu ni chama ambayo imetusaidia wengine wetu. Mimi kuwa mtu leo ni kwa ajili ya ODM.
1: Rina rejotanyo la kesha ni lebunge te Kilgoris walakili yolotia na oibo morindad nere jonchere ekelo na itaite rikori horbunge hii ole sunguli teangara kine mera na shidorikio male ODM elimuna aji ODM aba na imunye ole sunguli.
9: Hapa ni ground ya ODM na sisi kama watu wa Kilgoris tumekuwa nyuma ya Raila Amolo tangu waanzishe ODM mpaka juzi alipotuacha. Unasemaje? Sasa tumekubaliana kitu kimoja ya Madam Gladys. Kiti ya president. President unasemaje? Hapa Kilgoris baba Raila Odinga alichangia sana kuchaguliwa mbunge wa hapa Kilgoris. Na ndugu yangu nimeona PA wasunguli amekuja hapa, amesema ati wanataka kuenda na hii kiti tena kabla hata hawajaambia ODM asante. Waambie ODM nini? Kiti ya bunge hapa Kilgoris tunanyang'anya mheshimiwa wasunguli, tunapatia nani? Tunapatia nani? Asante sana.
0: Samson Olekiwa.
1: Eto ta negil nori hola gashani le bunge de muro bunge moyo kobi jena roka ambasada Joshua hola kaputa oreke hogra sujabe shore siya irinde SGR tena county elimuna ajoketi ya ropare wengkolui orike likwa jale balunye hola kaputa elimuna ajoketi larikoko geluno tenebo hulo bisa nina serikali le logra itudube ropare wengkolui ne nyala kyo rais William Ruto engarna tenkaraki SGR
10: wala kebe mishore lungana lor masa SGR mishore lungana la Narok SGR wala Jumatatu niki ngene noiroi kwa sababu mheshimiwa rais ametuheshimisha akatupea pate SGR hapa. Alafu wengine wanakuja kuchukua advantage. Sasa wengine tunalaumu rais, kumbe ni watu wengine wako na vituka hapa kwa ground. Mheshimiwa rais, kuna watu wako ambao wao ndio wanakuharibia kazi. Wao ukifikiria wao unafanya kazi, wewe kuna watu wengine wanaenda nyuma yako, wanafanya vile wanataka na ndio wananchi wanakasirika.
1: Yatobona ye na wale kaputa kulomu nelimuna ajonchere. Yataka girai haorir masa ya nangaji tia tuengishororo siya itina. SGR pe imene siya ina shia netumito rege la sepata. Ya imaka kulomu negirai tokuja nkaji ya maa. Peme nyorake metore tengaraki ene gila tenebo eni oshona. Ambasada Joshua Lekaputa.
10: Kini ngito nage yoke ji iteru kwa kia jomato masa kuko edamati woye kanga itina ama adi eneuwe jama kata na nuwari buruko ito dewa jokaro lor buruko iya peyanga ina jota inatoki pelo kwa jenga tuwa kishukutu kore peyanga kwa wawo kwa raka jomato riyo ronga jijik kejo peyetu menei niki zejo mitumutu mwenei mimi merigi ni olo show merigi ni olo show ta moduwa ni nyeyo ako ngasa ngasa mitikinkiyutine siya na you not a low show nintoki ya ponua riyo takate kati metaji nkara angduona nyororo duora raoro ijita nkara ngoshu wakoro mwuru wakara ashu wakuni kide jome ori olo sholo ori burko olo olda mat olo orge wanyoki
0: Samson Olekiwa.
1: Egeti mbarakino na ishori ya kengepande nito reike lenga rusho odo nebo reike lele jarebe utumia tuburo ikura hulari longa lusunyari utikita muna abishana urikilipa yolai balunye hulari koni lorkio male huwaipa Democratic Front Kalonzo Musyoka egira irote murua ea mali nati orpolosiele kaunti ya makuweni za nebo kaunti orike juado eti larikogle upinzani inaluboto oloshom Kalonzo Musyoka.
11: Tunajua kwamba kuna mipango ya watu kwenda kupatiwa kitambulisho kwa njia ya kipendeleo kwa sababu hesabu yao haitoshi, na tunaona wanajaribu kutumia hata machief watu hata watoto wa miaka 17 wanapatiwa kitambulisho. Na sisi tumeamua Philip Kitio Registrar of Person huyo jamaa, kwa hivyo tutaenda tutavamia hiyo ofisi ya bwana Philip Kitio.
1: Nena ngoro kiolo monti ya tuwa Majan FM kaji Samson Olegewam.
12: Na nena ngoro kiolo monte Majan FM.
13: Maya, igdesheni na ritoroshulema. Etashama lenyora sambur, olchamus lembaringo.
14: Lembaringo.
13: Esula telekipia, nenyora kajado. Nete jenga yenaro,
15: ere maya.
13: Ashamu, ye oitabeke yuokine, maile patenibo.
16: Maya, Mayan FM.
17: Isaya 41:10. Basi, usiogope. Mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike. Mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
18: Kupata Isaiah 41 verses 10 kama sikiza tune yako, piga *860*380#.